0: Glasbena jutranjica.
1: Lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci ob spremljanju današnje glasbene jutranjice. Najprej poslušajmo suito The Spanish Lady Edvarda Elgarja. Godalni ansambl Guildhall vodi Robert Salter.